asemadanko obi wa wa nene jenejene yade nene ne so nanso ohun ade awonhwe obi otete asohwe ade awonhunu ne nyina ne fra dwendwene wushia menefo ne ne tawanim nanso ahu anche awa ema ne nyi wa homete ema ne nyi onwanwa eni nkosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asa.